0: Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо Дісі. Бонжур атус, ви зікуте Радіо Дісі.
1: Two, one.

0: Bonsoir à vous.
1: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бужуратус! Бужуратус!